0: gyinafoa ene atui na wanya adansi na am se
1: and you say no odwa ne we dey work on abeka atiefo nyina ya we
0: so
1: abeka
0: so bon so
1: ma e yan fo so bon mo because una dey abe bruce
0: eriana
1: e na wona wo bon komo
0: eriana me say ya dey agura ni ba ofie nti empre wo ho enko bu na mu eye se onu so bebi se wase eye se onu so bebi se wase eh
1: se follow up no so so no se ya se mo
0: e den
1: follow up no so be follow up
0: eh se onu bi se se na enim de odwen
1: okay
0: e na mpa we shea me e na we bi sa nti e we bi sa we hu de e da hoyi e fi e be hwe de to aso
1: se ana mo be na YouTube ana haye kwa
0: ho oh che se a fairy oh a fairy a fairy a fairy nti fi je se me se de hia na se be ba we ni be je ho fo dia open bi won ni won ni baje ho
1: so won ni
0: o o o
1: and ja fi die
2: ma worry
1: ne ma wada na ewa afi ye ma wari
0: a afi ye oba wadi
1: ma wari a na ewa
0: e be ye me ni ji be ye me akoko a se ye be nya plan b ayo fro
1: ayo do
0: ai
1: na ye di be traffic
0: afi dian e bia na a che ne dia na afi wonya wi a me pese me hwe anwuma a obese abuwa me tie fo odonyo mno o de jom ta ta pa
1: ye nya wi dia ne ahwe a debi da bi na me kama sem
0: o sa
1: ye nya wi
0: eh ba na mo bebre pa
1: okay e ho de ya be
0: bebre
1: na ho to ahin ba ye because we dey abesi usu
0: me me pe dey be bona tenase eh because e do na de nsa no mesin bo eh say eh be ma na no me dre nyon dey be bia we som
1: esum so apon ya tun
0: no kwan so pepepe ah ye chese ye kofia kwen no ha mamre
1: gidigidi kra
0: anya dey say we dey small we dey sronim
1: sronim sronim
0: small we sronim
1: to kan we do to say si obo
0: asen so nim na we na mo esu na me hu da bi da bi we ye di ye kofi
1: streets
0: ye kofi plan b ifro and plan b don't know
1: ah plan b don't know
0: sir
1: plan b don't know
0: to we dey sro nim kra ever life ai na ye be we nim haya o
1: anim haya
0: nim haya
1: anim haya
0: nim haya
1: anim haya me say kwa ho e kwa nya beja fa
0: ah
1: beja bo
0: plan b ye don't know e he fa biem
1: o fa
0: e dro bian ka dey yes si kwa no wa haya
1: si paru ba
0: Yesiko tu so dia yedia
1: yedia
0: ah yesiko en kra e dey a plan b for
1: why
0: eh when they were lady on for dia we so ache no ah afi dia
1: ni saka
0: aba aba
1: sada no
0: sada no
1: sada no
0: enije
1: enije
0: e we ni mu ha
1: oh
0: e beba
1: amen
0: e beba e beba e beba
1: o do hin na e benada
0: e do na na e benada
1: en kran yum
0: to en kran ana eyemede sa ya na eduana tabisa enkransem mpenufo aka yeso kokoro bi so no mudane mbo na wandane bia yedane a yedane abawo enti wi ade so bi sa enkransem eduana enkremoshi
1: okay
0: enkremoshi mpenufo se eje bo eje bo eje nya bedu ze yetete ya ashanti ade mu yetete sa mu batutum batutum
1: abam
0: abam
1: eh
0: eh abam
1: etumi ko ko bi mu
0: abam
1: yeah
0: abam 80% abam nti ye na ye furka wa ha ye kosi ye komti 6 no omuji ye 6 cities
1: first na say
0: na 5 cities
1: 1 city
0: eh 1 city nti se okura 10 city won tumi nko 1 ma
1: ei
0: ai
1: yeah
0: eche da na pempem nti se no ye ko yanim nti nkran de ubi san kran wudi bisa nkran mo hye se de de bia na ubi san nkran mo hye sika sam so ay ba we pa na nkran so e kro kase pa na so o hwe ho so ye a nkom nkom nkom nkom
1: ya ba
0: edona ya ba o
1: ye
0: shia
1: ye
0: shia na ye benada na ye benada na
1: wudi bi ba de
0: edona e bi da ho na se e bia ba da ye pon so na se de de bia ye ne tie fo ye pepepe no Enfa kwenye so na mechia Ghana fu bibi etie plan B 104.5 prophet anointed rich
1: wow
0: osu we biem o madina show maden den den den debio ti ansa no ma ye en mi sorry
1: this is
2: plan B
0: prophet wow nyamia do me cha yo baba osu chio den den den den osu chio sa no sresa osu ba no be hu de wa we yanyo na udim pani agro no aso so no anka sakro anka da chin aso oh me say wo be bu so
1: Eh
0: kwa ho.
1: Eh
0: kwa ho. Na Eriana.
1: Eh.
0: Ene asama better plan B.